0: na ni no ah watena ho sa amanyofo no mfa ne nya sansa nhunu yi
1: twena wo
0: wanwene ne ho o
1: omani a edu kwesia da suku dan hotel dan bia ba dan nyina adan nsore esu ye hu na tene ni fo wo man o ko masra chi edu fia da aye ma edu memene da memene da kwawefo esu yesu ye
0: enso he omani no ayetim no ni emu nipa ne bia ye we mu demonstration se ya na ye de onbeye se wo mu di a kire se enso wie na se aban no se sana aban ne ba ni aka chem se mungo fam certificate mra
1: mu benu mu ho da chi bi mu benu mu ho
0: enti kwan a ya famasri aho enti omo de mu be jimi se ya se mu hunu se ya Omai na ye chichire no. Ye busa se. Asu. Kafrau. E ye se. Mimi ni amepe na meba meye. Upo umpo. Enwa na meye. Se ujitum. Se unyintum. Enfame hon. Untimi su nkan chireme ni ameme nye. Ni ameme peno. Enwa na meye. Ujitum za. Ye. yeah, na yeah, Mr. Abusiande, bra Facebook no so na behwa de mama why?
1: Dan na yama yoro ho.
0: Because as someone here can no say unya hunu bia, obadwin say bia. Eye bosrem ka bi ane yete ha ye ka. Nanso say oba na obehu na say unhunu nia e koso wo, wo de wani fidi kadochi ena wo hwe bia. Obehu say ah omai no ye nyina ye kura nem so ye ba kwa yanim asem kase pa ade omai no so
1: hey kimo adwuna ye adwuma no no
0: se wa adwuna ye adwuma nko nko ye saade ye wo se obi se to aba mame na
1: munyae jam kwase dede nko ade munyae jam kwase dede nko ade munyae
0: Enre bi si ye. Enye. Adin ti na ye san repeat what happened enra na enye no. Na ye wi abefre ye ho se ye ye oman a ye gi kabi mame nka bi edi etumu se oman. Ye. Enti dia na wasa ye se oman. E dia dia poten ene wasa oman no ye. We ya ye wa hai, ye bebiye phone lines na tu mama mfuwa na babe ye politicization, equalization. Ewa nsemu we nyina ahu. Asemba kwa, edapono suwa, ma omu ye demonstration yinu rano, medika kacho se, ye tribunal bill no, ekahon. Na bill no me, nra na me kinkain bill ni mwinsemu kakra. Ena, mi huu, enye ma bebre wum. Ewo bele ne ho na mehwe din na mse da bi wei omo a ete emra na se ewo emra mu no omo na so omo kirekire yen ensem wi ase na yebekwa ahoma ne so na yene empenimfo edi nkomo ewo ensem we hu because say ya ka tribunal bill na me hwe setup no kwai on be fa so on be set up district tribunal setup no u be free obesa akọ region say ni on be ya setup ne dia fa na me hwe hwe ni amu din na me say ah say say ni on be ya no na say paper so dia yi eya fefe fe say sadi a adenti na manfo osu adenti ena ebinum suse we die aso mu twa kontom wa die fa yoko achi because entity ani susue ni bine se na no no am si ora enya dwuma biem ora wo motena ase ye dede wa ha nyina no ora agu yemfa so amaso enti sade a yemfa the tribunal system no mra na yemfa ma deal with oral cases na court na aka no ho ntono

so ye no ene ye fele tope de wa di na hwe husu ye fele nwa nwa e nwa ke twa ye from nwa nwa enti mpe fo se abre nwa nwa ne abekwai omo ta de ya bekwa pa amusa fo fo huye e woni pa wo nya wo beku ho